مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 03453932580۔

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: جہاں ملے آپ کو تفریح,
2: جہاں ملے آپ کو معلومات,
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
1: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

ہی خوبصورت بن جائے جب ساتھ ہو ایک خوبصورت آواز ریڈیو امن 88.4 کا رکھ جہاں مسیحی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے.

نو بالکل اور تھنگ ویسی مرسی کی مینا میرا کہ بیا پخپل نمبر بنے میسج درتو کی نو میں اچھی بالکل پخپل نمبر بنے بالکل میسج کلش ہو دینے لاو کی مینا اپ سل نو کی میسج دی ادو سرک نمبر سر موجود دی کخپل نمبر سر او کا بلا فٹ نمبر دو سرک موجود دی اخر دو سرک کی بنے میسج کلش ہو کال کی مینا صرف جسٹ 0927 291 292 بنے کالو کے

0: جی بالکل داہر سرور کلر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام قسمت اللہ ٹیلر مو پکھیلو سرفراز مو محل وہ یعنی پکوڑے نے پیٹھا دی بالکل کپڑا سدا کپڑے گانے صرف جسٹ مو خیال کم سے چینجنگ دے مال کپڑے سے
1: بالکل
0: بالکل اسپیشل ہوڑی کنا
1: بالکل
0: پروگرام کے درتا ہر کلا ڈیر سے بادہ روک لے
1: مننا شکریہ پاری میں پروگرام والے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: عثمان ہڑک برگام کے ہر کلائی سے ماشی ویلکم ہے لالا.
1: مننا
0: کسی مشکل نہ کرو تو سکھ نے کہنا بیاہی مکان ملا خبر ہو کیوں
1: خبر
0: چلا وقت زندگی نشاد ہو. الحمدللہ گھر میں ہوتے برابر
1: بالکل
0: بالکل ملے
1: بس مزی کرتے رہے تنوے مزی کرتے رہے تنوے خورا وارا زلفی بابا مالا رہا
0: ماشاءاللہ زبردست بھی آئی کیا نا لالا ورکل علی اگر گراو کا دا کبر سر تا دے سر تو رہا ناستا ایما
1: کی پجواندہ نہ دیکھا ہوا نکڑا ہو پجواندہ نہ دیکھا ہوا نکڑا اس میں دا کبر سر تا مانی سلاتی ماں
0: دا مزدگر سر گڑو بیگی جلان را نغلو پسلگو بکور تا زمان
1: چی مزدگر دی دن و نسی چی مزدگر دی دن و نسی پشوگیرہ شی ماں تا نرزی خوب
0: بنا چی مزدگر شی شات المر شی پچا اختر شی دیر پچا غم رکیوی نکسا سی وٹا پادو
1: چی وقت مزدگر دا قدم روکا
0: جنان لگیا یار پیدا کے بنا
1: ڈیر
0: سارے میں اور تاؤکڑے ڈیر سارے میں اور تاؤکڑے حکم عورت سے یار زمانہ بلے دنا
1: گدر گرکڑے
0: ہاں
1: بلتنا مولا وران کا
0: مر گیا تم رسا بروکڑا یو میزوانی دا بل میں ڈیر دیر مننا
1: دمخمخ نسی دے زارشم
0: ہاں
1: بلا
0: وہی ایمان کا سوال نا
1: جی نہ

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں, بچوں, بچیوں, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت, صدق حدیث, حسن خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی, حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی, عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ, حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو, اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

بلندام گلبدن یوسف ذات و د وجود خوشبو رزید هر آیات بلندام گلبدن یوسف ذات و د وجود خوشبو رزید هر آیات بلندام گلبدن یوسف ذات و د وجود خوشبو رزید هر آیات استاد حسن تلاوت عجیب خوگو استاد حسن تلاوت عجیب خوگو سوگ دو تہجد و درکاتا بدنامے لو سبا سبا نہ گورو نن بیخی بخود کی نئی ملاقات او چی زما د فکر قد بر باندھ جیٹتے زما د فکر قد بر باندھ جیٹتے نور بخبل سیور دن گور مشا تھا او ز دشپی بلو د دشپی بلا تے جان پجڑا مڑکم ز دشپی تیرو تے جان پجڑا مڑکم او سحر خندا نشین یمرنا تھا بلندام گل بدن یوسف زاد و د وجود خوشبو رزید ہر آیات سلامنا د انڈیانا گزمیٹکس پاکستان ڈی روزیاد و قدر مند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو ہمزولو ہم فکر ہم خیالو ہم متنو ماما گانو مامی گانو چچا گانو خالہ گانو بپو گانو آنٹی گانو السلام علیکم ڈیر زیاد مہربانی شکریہ دے شکر قربان قربان وقت ساتونا جن جواگ حالات واقعات مسنگ تیری کی جماعت ڈی زیاد گلالی گڑیا نے مجمان تنقید اور دن کی جمع آواز نے ایک فنی غدی پہ 88.4 امن ریڈیو کرک دلار جمع پروگرام ہو رہی کنا پروگرام کے موسٹ ویلکم وائی ہوں بالکل دگا مازیگری جڑی من برو قرار قرار بانی قربان حقا پتی ردو بھی کنا مازیگری دی خیری مکڑا مازیگری دی خیری مکڑا تبا دناس خیری کبھی رختیا بشینا مروتیانو وزیرانو زما ڈیر زیاتو نازولو نازنینو اوریدن کو خویندو میندو مشرانو کشرانو موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی شکریہ پروگرام کے دا ٹیلیفون کال کولو میسج کولو دا پریو خاص وقت غزان سر نوٹ کے 0307325127 بالکل ٹک ٹاک اور فٹ فاٹ یہ ہم کو رجا بکور کے رنگنے خوشحالے سوکالے و دنا کے مختلف قسم فنکشن ایونٹس راغلی بھی واڑو واڑو تنکی تنکی گلالی گڑیا نے معشوان قربان زگیدلی بھی پیدائشی بھی کرا ایسا چھٹی رجاتی پخوانے چھٹی رجاتی پخوانے دشمنے یا پخوانے قربان پر خوشحالو بدلی ہوئی کا نا خوشحالی رنگینی سو کالی ودو نے کوئی فنکشن ڈیر زیاد مبارک شاہ تیر تیر زما ڈیر زیاد نازولی نازنین اور دن کی کہاگی پکور کے ڈیر زیاد محبتوں مشکلات تکلیف امتحانات ازمائشوں سے راغلی بالکل گدا سے ہوئی اگست ڈیر زیاد مشکلات تکلیف امتحانات سر مخشوی نے دپاک رب العزت نہ دگا دعا دگل دیجا چ اللہ تعالیٰ تاس روخ صحت و کامیاب جون در کی رحمتون نعمتون خوشحالی رنگنی سو کالے نٹون ڈیر زیاد الوی عظیم و برخدا او استاسو زمون سر مل کرتیا چکم دا بالکل 0307325127 پنے بالکل قربان تاسو مون ترادلی شمک دا پروگرام کی نیخ پنے گا پارٹیسپیٹ کو لیشی ویدا حادثے دی ادیرگی راشی ویدا حادثے دیو شیبک راشی مطلب کہ کلی خاریہ کی راشی ویدا حادثے دی واقعہ کی راشی مطلب کہ کلی خاریہ کی راشی پا مسلسل جنازو یا ریگم پا مسلسل جنازو یا ریگم حسن کور میں دیر کی راشی پا مسلسل جنازو یا ریگم حسن کور میں دیر کی راشی یاران چی مات مخام خدری کی یاران چی مات مخام خدری کی منافقین جسی بارہ کی راشی او د جدائے دازیت خبر یہ د جدائے دازیت خبر یہ لکہ چی گوتی دروازہ کی راشی یاران چی مات مخام خدری کی لکہ چی گوتی یاران چی مات مخام خدری کی منافقین جسی بارہ کی راشی او د جدائے دازیت خبر یہ لکہ چی گوتی دروازہ کی راشی ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا سیات مہربانی شکریہ قربان پروگرام کی طرف ٹول دا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مننے شکریہ دے شکر زما ڈیر زیادہ نازنین
نازولی اردن کی زمان سر نیخ پنے پروگرام کی پارٹیسپیٹ کبھی پاسے پر تین سات سے فرو تین دو پانچ ایک دو سات پر بلکل تشتول تا پروگرام کے موسٹ ویلکم وائے ماں سرنگا یہ قربان شے برابر یہ ٹک ٹاک و فٹ فاٹ پئے پدے خاطر پری تمنا پدے ارزو بانے چھ بلکل پروگرام کے زمان سر پارٹیسپیٹ کبھی پدے گا لہر باندے پروگرام تو لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی گی مزار و بالکل صاف ٹیلی فون کال جان صرف فرسٹ ٹیلی فون کال شروع جمع صرف فرسٹ ٹیلی فون کال سوک دو چر تنے حق بسو الغواڑی نو راضی قربان جان صرف فرسٹ ٹیلی فون کال شریک کوم پدی ہلا پدی تمنا پدی ارزو باندی جی جان سر ہغا بالکل قربان لش کلش کی شریک جمع صرف فرسٹ ٹیلی فون کال سوک دیجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگئی گڑے خی شی برابر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک متا سرا تو برابر یہ فٹ فاٹ قربان سنگ گڑے تر تو سوکھ خبر کی دکھم سے سنا خبر کی دبن سنا موسٹ ویلکم ڈھیر مندنا جواب خیال فرسٹ ٹائم ٹیلی فون کال کر دی کنا سنا پروگرام را سر ڈیلی ہو رہی صرف فرسٹ ٹائم نے ہو رہی تو فرسٹ ٹائم ٹیلی فون کال ہم کرے دی مطلب چکل نے پروگرام شروع کر دینا لسٹ کلش کی ماتر پروگرام لسٹ کلش کی ہو رہا ہاں پروگرام در تو سنگ لگی پروڈکٹس نے خبر سنا چی پروگرام مسا حوالے سے راوڑ دی پروڈکٹس بانے ذکر کو مسنا سے خبر کی کنا زبردست انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان خسن ادارہ تو جی پروگرام کی فرسٹ ٹیپ ٹیلی فون کال کڑی دی او نن میڈی رضاد خبر بزلبا نے پاتی رزم جی ٹول سر شریک کما خو تالس لطیفہ درزی جی دماتو وای جی خلکو خان دی یو خبر راتو کو یو شیر راتو وای یو خلی خبر راتو کو پیغام رل درا کہ زستان اورم کنا خان صحیح دا ڈیر زیادہ مندنا پروگرام کی فرسٹ ٹائم ٹیلی فون کال کر دی سنا موسٹ ویلکم درتا وای ما دغه دی لاسٹ کال نشی دا فرسٹ ٹائم ٹیلی فون کال لی بیا بیا مون سر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کوي خان اوکے ڈیر زیادہ مندنا ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تے شکر پروگرام کے دا میسج ٹیلی فون کال کو لو گے شم د فل گل رخ سر پسو سو واری ننڈے رخ فل ماشاءاللہ نن تاسو ڈیر زیادہ خلخ خلخ خلخ خلخ کاری گے خان

0: خلق زماو د جانان خبر هغه سي دا د شوګيرو د خفغان خبر هغه سي دا ماور تویل بابا د سو وای رضا شو کنه ماور تویل بابا د سو وای رضا شو کنه هغه وی نه کنه قربان خبر هغه سي دا خلق زماو د جانان خبر هغه سي دا د شوګيرو د خفغان خبر هغه سي دا ویشتان میں دوسری کی ماتی کی غرضی کی تغیر برتاؤ جو استعمال کولیشی انڈیانا کیریٹائن شیمپو مکمل ذمہ وارے والا چار پانچ دن استعمال کا ویشتان اندر خشکی خارق ختم نہ شو بالکل دغا پروڈکٹس واپس کولیشی خا ٹیلی فون کال چری کو جی سوک زمین سر چرتن جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام خڑی رضیا تمنا گڑے سنگ ایشے برابر ہے زبل کل شی موائے کنے گڑے پروگرام در سنگ لگی ودا چر تگے بھائی سنگا سگنل کرشے وی اس را پیدا شی مانور گڑے خبر کی کنا زبیل گلشی مانور خبری کبھی کنا مانور گڑے سرنگ ایشی برابر جوڑے کنا خادر تو وہی گڑے دے بینظیر پیسی داغست دی کنا دے بینظیر پیسی داغست دی کنا بالکل ڈاکٹر عائشہ جان فرام بیوٹیفل ہوم سلام اینڈ موسٹ ویلکم سلام اینڈ موسٹ ویلکم احمد زار بھائی اور ڈیر ٹائم بعد وائس اوور ما سنگ قربان شو کی شو خو ڈیرا زیادہ مزکوی اور بی جی ایم دے ڈیر خیستہ دے آئی لو مائی سویٹ بردر احمد زار بھائی اوکے فرام ڈاکٹر عائشہ جانی واو زبردست ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تو شکر دے میسیجز کولو ڈاکٹر عائشہ جانی فرام لکی نورنگ ڈیر زیادہ مندنا ستاسو دے میسیج رات لو سم ڈیرا زیادہ مندنا عائشہ جان فرام لکی مروت نورنگ بالکل تاسوب زما میسج اس ریڈ سوری بالکل تاسوب زما پروگرام اس اور دلوی تاسوب چرتا سکار کے مصروف وے کنا ڈاکٹر عائشہ جانی خو اس زما پروگرام بالکل قربان لائف سی ہاں ہائی ہیلو کیس یو افٹر 4 ڈیز آئی ایم سبانور فرام کھرک پوئٹری فار یو ایک عجیب عجیب تندک ہے ایک عجیب ٹھنڈک ہے اس کے نرم لہجے میں ہائے ہائے ایک عجیب ٹھنڈک ہے اس کے نرم لہجے میں لفظ لفظ شبنم ہے لفظ لفظ شبنم ہے بات بات پیاری ہے سبا نور فرام کھرک واو زبردست آئی ایم سو سیڈ وائی چی فرسٹ میسج میں ریڈ کروں فرسٹ میسج ریڈ کروں بالکل میں نے ریڈ کر دیا بھائی سسٹر بڑو چوٹو پیارو ویلکم ٹو دا چوٹی رضیات مہربانی شکریہ پروگرام کی دا میتھی جس کا ولو خو دھارا تو آئے کنے سمانور گوڑے پس سمانے شفائی لیش کلیش کی راتو آئے کنے چرت کرونا دا بانے ڈیرچی ویدی مل ماندر آخلی دوسم ڈیر کرونا کبھی کنا زما پا خیال کرونا ٹو لپی آواز کبھی خواہ سوک در سرکور کی کرونا نکبھی خواہ یا چرت ٹو خلق چکر لطل دی کنو تی آواز پر خواہ دیتا تا ویل چی دو کورس آتا قربان رہتا ہوا ہے خواہ پکے گا جزو یہ میں کہ قربان پروگرام روڑوں میں بالکل خفغان نہ کہے خواہ ساؤتھ سر پروگرام کی بالکل دغت سے حاضر ہی میں پروگرام تو لکھے گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم احمد زار سر ویلکم ٹو دا شو پروگرام سو نائس آپ کی طرح اٹس می ایزل فرام میٹاخیل واو زبردست زما په خیال تاسو نن ورغلی وې کنا میټاخیل کو دوبای کاسمیټکس له وخت سره زمونږ پروډکټس ملاویږي خان اوس تاسو ورتلی شئ دوبای کې میټاخیل سوري میټاخیل کو دوبای کاسمیټکس سره زمونږ ټول پروډکټس ملاویږي خان سحر دغه ورکوټ کوچنی ماشوم تلو کنا ورته ویل چې مامو ماته خو پروډکټس ملاو نو شو نو ما ورته ویل کنا چې اوس تلی شئ او ته بالکل اوس دینه باد ورشا سحر سبا ورشه کنا پاکستان دا پارا چی کم دی انڈیا نا پروڈکٹس چی کم دی دا میٹا خیلی کا دوبائی کاسمیٹکس نرا والا ٹھیک دکھا نا ڈیرا زیادہ مندر شکریہ تشکر السلام علیکم وعلیکم السلام آئیم خوشبو فرام کھڑک ماشاء اللہ بھائی پروگرام سم ڈیر زیادہ نائز تھی زو لش کی بیماری میں کہنا استاد صاحب خلبان دا لش کی سم ڈیر زیادہ مندر کبھی ہاں اختیار آئی

0: ما سره مکی نه زما بشیز داسی ما زلو بده نوی خو رضا بشیز داسی ما ما سره مکی نه رضا بشیز داسی ما زلو بده نوی خو زما بشیز داسی ما بالکل جی ما سره مکی نه رضا بشیز داسی ما زلو بده نوی خو زما بشیز داسی ما او دلی بنتو بو پیخی م مکو پاگل بشی دلی وندو پیخی م مکو پاگل بشی دا ټوخ نه دی پر اختیار بشیز داسی ما ویلکم ویلکم بی پروگرام کی واری بیا موست ویلکم ډیرا زیات مهرباني قربان ته شکر پروگرام ته لکی کی انډیانا کاسمیٹکس پاکستان نه پیک متا اوس ته لکی کی سوک سوک د چرت چرت نا اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ سانگ پلے کروں ٹھیک ہے ایڈریس دار سر نوٹ کے زمان ہاں روڈ چکم سیفر راگلی ویل چمات ایڈریس ہوا ہے کنا دی انڈیا نا ایک نکرم مات ضرورت تیز دا بار بار روڑل والا ما مات دیر زیاد مسئلہ مسائل لی دا خارق خوالی سرا کم دی جس کے بیز ہم ویلی کی کم دی چکم دی ایک نیز ہم ویلی کی گی سان سر دگا ایڈریس مکمل قربان نوٹ کے خان مزار میرا بھائی گیا تھا دبئی کاسمیٹکس پھر اس نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے ان سے لابھ ملے گا دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اویلیبل کیا ہے آپ ایسا کرے کہ دبئی کو دوبارہ بتاؤ کہ چلے جائے ان شاء اللہ اب آپ کو ملے گا ضرور ملے گا ٹھیک ہے دبئی کاسمیٹکس میں داخل میں آپ لوگوں کو بالکل ہم نے اویلیبل کیا ہے ان شاء اللہ دبئی کاسمیٹکس میں داخل کی بالکل اس اویلیبل لی دھگین بعد دوپہر کے وقت پہ ہم نے اویلیبل کیا ہے بالکل اسی ٹائم پہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ دن بعد بتاؤ اس ملاوی کی خواہ بائی تو ہوا ہے کہ نا چلار چاہ اس ملاوی کی خواہ اور بالکل تاثل بخبل گفٹ چکم دی تاثل بخبل انعام چکم دی حقا مکمل فری در کبھی خواہ مانگ ورطا وائل ہم دی یا ہم تاوز دان سر ایڈریس نوٹ کولی شی تاوز تو بچر تا ملاوی گی وچر تا نی ملاوی گی زمانگا پکر کہ مین ڈسٹریبیوٹر دی دا کم نام چی دا حاجی فاروق خان زمانگا مین ڈسٹریبیوٹر دی دان سر داغا ناما داغا ایڈریس دان سر بالکل نام نوٹ کولی شی تاثل غوالا چی مانگ تا بدنی آواز چر تا ملاوی گی یا مانگا کم کم زی کدا زان دراغسی شو دان سر داغا ایڈریس دا نام جان سر بالکل نوٹ کے پھر جا تو قدردان انسان دکھا مر د کرک د بنگل و د مروت وزری والا اوسرا د میٹاخل و جیل چوک و تخت نصر دی ٹول رابا نگران دی حاجی فاروق خان پا دبئی پلازا کی بیسمنٹ کی پکر کی کرک کی موجود دی دھاگا ٹیلی فون نمبر ہم جان سر نوٹ کولی شی بالکل چکم دکاندار صاحبان غواڑی گنا چمنگا زان پا رول واڑ بالکل دستر پدی نمبر بانی رابطہ کولی شی 03000 یعنی 03000 91 91 34 ڈیر زیاد سمپل نمبر دی دا حاجی فاروق خان زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی 03000 91 91 34 باقی کتا سوالا چپ کر کے بنور چڑھتے ملاوی زان سر ایڈریس نوٹ کے خان مڑا بالکل پردو خوشحالو تو مخ وکی گی خا تاسبان محمد آٹھیم راچی ٹک دیکھا نا کرک کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک ملاوے گی طیب گارمنٹس چینل پلازا کرک ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک ملاوے گی آصف ہٹک ہاؤس کرک ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک ملاوے گی صابر آباد کی ملاوے گی جوات اینڈ عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی ملاوے گی مٹ آخیلو کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس میں داخلے کی ملاوے گی خدیت کاسمیٹکس میں داخلے کی ہم ملاوے گی جیل چوک کے عادل سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہر آیو پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر تخت نصرتی کی ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر تخت نصرتی کی ملاوے گی ڈومائل بازار کی ملاوے گی ڈومائل بازار کے صدف کاسمیٹکس ڈومائل بازار کی ملاوے گی امبیری کلا کی ملاوے گی عمران اینڈ عمران بیکری سر ملاوے گی ورسرا تاؤس سے ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سرا احمد آباد میلہ کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا احمد آباد میلہ کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس ملاوے گی رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوے گی بہادر خیلو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا
1: بات تیری تیری
0: ہاں جی بالکل بہادر خیلو کی ملاوی کی عاشق کاسمیٹکس او دین علاوہ تاسو ته ملاوی کی په مزید معلومات د پرتا سر نور ایڈریس هم وایم چې تاسو ترڅ ته ملاوی کی لتمبر کی ملاوی کی تاسو ترا په لتمبر کی ملاوی کی قادر خان مارکیټ احتجام کاسمیٹکس سره په لتمبر کی ملاوی کی قادر خان مارکیټ کی احتجام کاسمیٹکس سره ور سره تاسو ملاوی کی محمد عدنان جنرل سٹور سره کوم چې په کندو خیلو کی گورنمنٹ های سکول سره نږدې خوا به خوا محمد عدنان سره ملاوی کی مبشر حسین سره ملاوی کی سعودی شاپنگ سینٹر سره بالکل ہم ملاوی گی خان

0: 주님 오시던 저 우리 아침 너그레이드
1: لطمبر کے ملاوے کی قادر خان مارکیٹ لطمبر کے ملاوے کی قادر خان مارکیٹ کی احتشام کاسمیٹکس طرح ورسرا ورسرا تاوستا محمد عدنان سر ہم ملاوے کی جنرل سٹور کی کندوخیل کی گورنمنٹ ہائی اسکول سر نزدے مکمل حاغ سر ہم ملاوے کی ورسرا ورسرا تاوستا ملاوے کی پا مبشر حسین سر سعودی شاپنگ سنٹر کی مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کری 0370 0370 032 5617 2 7

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
0: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

نو جنا وا خبر اب دي ختمي جنا دیکھو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا استعمال کی دوری جے فیس واش یا دا ویٹامن سی فیس واش آگا ہاں دیکھو زیفا کمپنی والا پکوان پہ اولے پوچھے چکل ہے تو سے استعمال کی

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش خشکی سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وقت نائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سربا نے مالش کی، نو دد پسربو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331 397 36 36 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

0: ودي هتمشي صفات قسمتي زينبا
1: ايسا معك شو ميارا دار جا خبر ونا
2: آپ کی پسند آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی سب کچھ ایک ہی جگہ جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے ریڈیو امن 88.4 کرک آپ کی اپنی آواز
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345 93 32 580

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کھڑک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔

0: علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا
1: محمد خبر کہوں جنگیر بھائی مٹھانی ورگاڑی نا
0: اس کی تیز تیز خبر ہے کہ سو خبر ہے کیا
1: نیاز محمد خبر ہے کہوں اور گاڑی نا
0: نیاز محمد خبر ہے کیا اور گاڑی نا سریں گے چل رہا شے برابر ہے
1: خیر رات ملے جنگیر بیٹے سریں گے شے تجد چلا
0: اللہ احسان دا درد ہوا یا چے پنزک آسان بما سر نن یہ او چکتا ہے نامونا صحیح واخلے انشاءاللہ تا تب گفٹ ملا ویری نو سوک سوک پئی
1: یار جنگیر بھائی ماں خیال سے خوبا یو بنوید بھائی بیرانجم بھائی بھائی
0: ہاں دعا
1: دانور برے خدا سی سے دے ودا سی معلومات نہیں
0: دا بنا پیزانے صحیح سے ڈیر مانانا اور جانا قدردان سی عزتمان سے بالکل اور جن کو زر زر بکلنا کہو چے گفٹر نہ ہوگا تو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھم جی نا سو خبر ہے کیا شاز یا خبر ہے کیا لکی مروت نسریں گے چل رہے ٹک ٹاک ہے مزید اللہ احسان دنن خو سٹوڈیو شا بس یادا او ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دیدا سے بس یار تلری پنزو کسانو نمونہ بخلے سے خو ڈیر دیگا نا او سا پنزو کسانو نمونہ بخلے وعلیکم السلام شاہ سے نمونہ واخلا یو محمد دین دا شابل
2: یو جمیل خان دا
0: دوا یو مولانا صاحب دا درے یو بائیس گریر دا سلور یو بلا زبیر لا بنوی دی صحیح سلا ڈیرا مننا کا جواب دے صحیح سلا تا تب گفٹ ملاوی جی اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام گورو چے نیکسٹ کالر سوکتا ہو دی کم زائن السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
3: کمدا غلام غرنا ڈپل جمتو با
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جہانگیر بھائی خیر جو
0: خیر دا برابر جی سو خبر ہے کہ ہو دی کم جنا فیضان اور پروگرام ریگولر آ رہے ہیلو
4: جہانگیر بھائی
0: پروگرام وائے ریگولر آ رہے
4: ہلو
0: ہیلو آواز درزی زور اور خپا نہ سے تا آواز صحیح ماتا نہ رہتا نو خیر دس بل کا لڑ کا خونا چاہیے آواز صحیح نہیں بیا خو خام خا فرق راضی پیچھے کنا السلام علیکم جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا
4: اسمت خبر
0: ہے اسمت خبر ہے کیا دیکھا رکھنا اسمت خان سو پنج کا سان بما سر
4: جمیل خان بھی
0: ہاں
4: مولانا خان
0: ہاں
4: ماما
0: ہاں
4: جم ماما
0: سو کا
4: زبیر
0: زبیر ہاں
4: بل
0: بر اف ماما بس اس لا گورا اخری پورے اروا کتا سوال صحیح ہو انشاءاللہ گفٹ پتہ ملا ویٹھی ڈیر ماننا بالکل دو کالونا بنو رکھ لیں ایگا بعد اب ان شاء اللہ ملگرو تا موقع اور کہوں السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: خیر دا برابر جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں زائنہ
4: خاموش اور لڑام پڑا چنور اس میں نبر لمانو نا
0: پڑا چنار نہ خبر ہے کیا پہلا وار دیکھا لو کا
4: بس خاموش اور دن کے ہوں بس خاموش اور نن مبار کول تے دلوش
0: شا شا ماشاء اللہ نو سوک سوک پما سارا ناس اسٹوڈیو چھ
4: بس اسٹوڈیو کی یو بھی اکرام بھائی
0: یو بھائی اکرام بھائی
4: یو بھی نوم بھائی
0: ہاں
4: یوشا پیسل
0: یوشا پیسل نور سمیدا جی بھائی
4: ہاں
0: نور سمیدا جی تنگاؤ بے آگا ہو محمد دا
4: سیراج
0: سبل صحیح لو کے ڈیر مانا تو خورور مکمل پچھے خطا ہے زکر چھے یو کالر باخلا 0301-80-84-300 آخری کالر دا بیا بہن شلا. السلام علیکم. السلام علیکم. او بے وسا تلا کچھ انا مرنا گاٹے تو انعام گاٹے لا تر سلور کلرانو چلا چان دا گاٹلا ہے خو تے گاٹے یار ذات یو شوا
5: یار یو خو محمد دین دا
0: تا مل گرائے
5: او یو جمیل خان دا دیوان جم دا یو با مودشاری یا عبدالخالق
0: یو با عزیزی ذات جواب آر وقت تاول سیون سے لگیٹ پتا تا ملا ویوی اوکے اللہ حافظ. بالکل اور دن کو چکم کلران رالل نو نور کلران دس کا کال نہ کہی چی بس پنز کلران میں شول یا پورا سلل او چکم کلران رالل بالکل ٹول با اور صحیح ولل خو یو نیم بیا پچھے غلط واخست او ماشاء اللہ چکم بے وس اور راغ ما تا پتا و چار نہ گٹی نو بے وس اور دینن پروگرام وینر دا ان شاء اللہ درے پروڈکٹ پدیش ما پروڈکٹ تے ملاوی جی زکہ چھ کنورو چا کال ہکڑا دا نو یو کسے غلط پچھے شولا دا.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا دی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اور دلے شے پروگرام اور دل ماہ روئے دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانہ سباون غلط

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. چولو مینے والو تھا پروگرام کی ڈیر ڈیر ہر کے لے چرت چرت کی ماوز دیٹھے مانے سکور بھی چولو تھا ہر کے لے بھی پروگرام کی امید جشا بھائی وہ دین لبا ریڈیو من پروگرام نے بینچ ہے کہ بھائی صحت پہ جمو کے بھائی او دین لبا ریڈیو کو مٹھی ان کیڑی بھی ریڈیو من اٹھاسی شری چار کا رکھ او بالکل کسوک بیماران وی گنا صحت بانے ٹھیک نہیں وی ناغی تے پرت وگانے دی چلا تلاغی تا روغ صحت ویر کی بلکہ تو سپاتا تو چھے ہر بوت پورا تا دش پہ دس نہ بارہ بجے پرے تو سا پروگرام پیش کیجی چاہی تا ویلی سی چیٹ چاٹ او پروگرام کے بالکل گپ شپ لگی جی خواجی خواجی خبر بہن کیجی پروگرام کے او خواجی خواجی خبر سرا خواجی خواجی سندر بہن پلگی جی پروگرام

اور نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ اگر کسی سے بھی ہو جائے تو اسے ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ محبت بار بار ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ڈیرہ منانا رکیب خوشک، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب زندگی میں کی گئی غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ رائٹ ڈیرہ منانا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ لوگ تمہیں اس وقت تک یاد رکھتے ہیں جب تک کہ تم ان کے کام آ سکتے ہو۔ غرض ختم ہوتے ہی سلام کا جواب دینا بھی بول جاتے ہیں۔ بالکل صحیح رکھی پچک ڈیرہ منانا، یو جہان منانا رکھی پچک پروگرام کے میسج کے بولے سلام میں واخلا مامو نن ہو ڈیر چنن ہو۔ اچھا جی ساسو سسٹر دکھ رکھنا ڈیرا مننا لو یا خزشی نوم دینے سے لکھ لائے ڈیرا مننا گورا اکثر بتو سے قتل بھی گنا دا سے یونیم کلا کلا دا سے بھی گنا چاسر تو ملاو شیم آو دا سے پا گورا ٹھنڈ در تک کسی کنا آو دا سے خفگان خفگان کی در تک کسی بھی اکثر بھی یہی کنا چمانا او اکثر ډیر داسې چې هغه سره مطلب یې چیرې سلو مهان په وکړای نو دا ګوره زندگی دو سو ته وی چې درې دو درې ورځې زندگی دو ګرام نو دا به داسې خوشحالي بنې تیر ویشا ډیر مننه۔ او قسمت علی کلورت نیازی سٹاف نے میسج کرے دے او سلامی ویری دی عمر بھائی تا سپیشل سلام ویری دی ډیر ډیر مننه یو جهان مننه بولا دے نوم چکم دے پاگے نام کی مو شمل کڑے مو خو نوم دے پکیرو نو ویشا قسمت تے چار نو گڑے ڈیرہ مننا السلام علیکم مامو سنگئی او دین الوا پروگرام دے نائس دے مامو دا نیٹ سگنل سکوی دا ہمو تخپل ہاں پاتا نشتا چھے نیٹ سگنل سکھے زینت یار رحمت آباد کا رکھنا ڈیرا مننا وچ میسج میں شامل کر بالکل دادے میسج میں شامل کر وچ مامو بی جی ایم دے وہ سرا خبر لکھ رہی مامو سہناستا میں اور ڈاکٹر عائزہ اور مناہل آبی اور تارا منت آبی اور چول سسٹر تا میں سلام دائے اور تو تمہیں ہزار سلام دائے زینت رحمت آباد کا رکھنا ڈیرا مننا لو یا خزشی اور مامو ویچ کا سہناز میں ابوز ووڑ بھی کران وغیرہ تو یہاں چیزو تو نہ خفا نہیں ہو شاباس یو یو بل سر خفگان نہ دیکھول پچار اور کسو خد چانا خفا بھی کران و پچار داگا تو چار روزی کی ویر شی کران نو خفگان نہ دے بلکل ہوں پچار سیدہ ڈیرہ ڈیرہ منہ نا۔ اچھا جی دین علاوہ سنم افغانی دا افغانستان نا میسج کڑائیں